0: kifafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ndekisi ya mitungi sina yo.
1: Niko nana, mesa ya bwana ya cité de refuge. Choso liso kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya bwana, cité de refuge.
0: Uwe umebatizwa ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nerelangera kaya la kanyamuhanga wa jile morendwa, Kristo wa Kongo yoreho. Shongombe vendeye, obole mundu akashalia, inuguta, enasungano mulamo. Utembo na kandokando, sote tunaalikwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepele mebutembo, kwanza wite.
3: Ambasadere na ye, ambasadere, profete Jile Mulindwa.
4: Kempesa, l'argent n'a plus de frontières. Il devient ton compagnon de toutes tes aventures. Je suis international avec ma carte virtuelle Mpesa Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, Mpesa continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte Mpesa. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte Mpesa. Juste $1 pour la créer. Compose étoile 11 22 dièse, option 6, puis 1 pour créer votre carte virtuelle Mpesa Visa. Maintenant tu sais, là où le cash s'arrête, Mpesa continue. Dans quelle équipe es-tu? Mpesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
5: Là où le cash s'arrête, Mpesa continue.
6: Shomota, tareke tumba bondubwa wobo utotuka hano kwanza.
1: Kande hama biachi.
7: Endu re mundu mukulu nakulire, tuka hano unachitunga de kibuga.
1: Kandu kawa biashoma bimwe vaya wayo. Ha, nje kande nya singu kanyera mona mauru.
8: Monza ulishaka jua sakere baba, iive.
9: E uye kukuta yeve, no. Mwaka loko malume.
1: Andu kabiri tumiko kwa malume no. Ayo.
8: Na yo mukulu wanyura yeyo si shotara tana kake oka wa makwe.
1: Andu kaive, ishaingia banaume yote. Iko vegan yenye muko na kunywa badi.
10: Iko ve salama.
11: Ve salama.
10: Garso, mwabatu yote. Wee tu, chua uya kunya kwa hii ve.
1: Wale ule iko futer.
10: E ve salama. Sine bu salama bu sabosa.
8: Ahona tukirere langere resho ve. Sende na langere ve eyu kwen, eyu shihiri. Kandye yi shikiri, eyu limu nakadringi. Nge ve salama.
11: Ve salama.
10: Wamabi nyo noko vyeyi. E rezo yo momobere, kasire shahera.
1: E rezo yo momobere uka hulaje ya yukwe.
10: Ha, wamundu unakuliru, wanashe nyibuli emia zirenge yukwe na awo.
1: Ah, na mame nyaya.
8: Wamabi ya mama iuli mubile, erinywe vieno, ikalu ya leta mabere umochiku. Oma nina songa wele nyoye.
10: Ve salama kuletia apeti, ile njo seseme.
1: E chiro yu alianyua kuyo, e sengere hika hika, e reveye vuya la momobere.
10: Nerini ya irate.
1: Ha.
10: Na wakati utafumbulaka ve salama gisi ni vre kope, hauta achaka.
8: Kela moto tangia leo, ve salama, njo enye ukwe unakuyo.
11: Ve salama.
8: E nalete ya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
10: Ninyuma nzirele satra masata wa bandoba kolo. E ve salama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momobere.
1: Ama satra wa bandoba kolo wa waikwe.
8: E vyo shime kaniriba wakoka hara tatingiri ninyumba.
1: Kwatoye vesa lama, mwabere muka manayo he.
8: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumangara, mumakafetaria, mumalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
10: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
1: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
8: Awa tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi bayengo.
10: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
8: Ebulongo, iwa luwa enro hoa jera, kuti hoa fidel.
1: Iku hobia katon, unyo hoa kashenen.
8: Na kandine, utakuta hii ve kumezon rozi. Memangena, unyo hoa mbangale.